Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

En fin musikalsk start på dagens morgensending, som også bursdagen til kronprinsesse Mette Marit, fyller 53 år I dag. Offisiell flaggdag, så hvis du har et, så kan du heise det til ære for kronprinsessen, hvis du ønsker. Når det gjelder nyheter, vi skal snakke litt om drap I Tromsø, vi skal utenriks en tur, blant annet litt omkring Nordkorea, så det en hel del personlig historie for enkelte politikere som vi også skal snakke om.

Livet rar ut, men det sant. Den var det bare plutselig. Den så på meg og smilte og forsvant.

En merkedag, en merkedag. Det en, ja du vet, fritt etter en bussjåfør. Vi kommet til den 19. august, og i dag så det flybransjens dag, eller luftfartens dag om du vil. Feirer fødselsdagen til pioneren Orville Wright. Jeg vet ikke om man skal markere det med å ta seg en flytur, men du kan jo glede deg til neste gang du skal ut og fly en tur. Ta bilder i så fall, det kan du gjøre i dag, det litt. Alle har et kamera i mobilen etter hvert, og det verdens fotografidag i dag. Jeg liker å ta bilder av vann og solnedganger og bygninger og sånn. Ikke så glad i å ta bilder av mennesker, men det bare fordi jeg ikke får det til å se fantastisk ut. Du kan spise poteter med god samvittighet. Jeg tenker det ikke meningen at du skal spise potetgull, men hvorfor ikke det? Er da poteter det også? Det potetens dag, og så det den internasjonale orangutangdagen i dag.

ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte, med vigsel akkurat, da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdomsliv.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Bjørg Syverstad sender en hilsen til Astrid Sværstad med ønske om en god høst. Og ønskesangen her, det er I Herrens hender med Tormod og Dagfinn.

0: Nå kommer en gratulasjon til en stor dag i morgen, torsdag 20. august. Det er Sinn Håkon Andersen som har 91-årsdag. Gratulerer! Og den hilsen kommer fra Oddny, barn, svigerbarn og barnebarn. Og ønsket her, det er Per Aspelin med En deilig dag.
1: Bong ching gong ching gong ching ki dang ga du dang ching ki dung ding sa pa tri ga du blue.

Da får vi håpe det blir en like fin dag i morgen for han som fyller 91 år som det Per Aspelin sang om her. Neste hilsen, det egentlig ikke en hilsen, det en takk. For Kari og Gunnar, de har hatt 58 års bryllupsdag. Og de fikk masse hilsninger på ønskekonserten og på Facebook, som de veldig takknemlige for, og hilser til alle som sendte hilsen. Altså, hilsen fra Kari og Gunnar. Og så skriver de, så dere bildet? Så da har de lagt ut bildet tydeligvis på Facebook. Ønsket her, det Jahn Teigen med Slå ring.

Hold ut og hold sammen, sang Jahn Teigen. Det fin, fin hilsen til oss alle sammen. Elin i Fredrikstad, hun sender en hilsen til alle med ønske om en fortsatt fin sommer og en god høst. Takk for det, får vi si da. Og ønsket her, det gitarvennene som skal synge «Si, venter du, Jesus?»

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst.

Jeg har den ære, glede, privilegium å ønske deg velkommen til dagens kaffepause. Tror det ikke er mange som åpner døra til en kafé som tenker det, men jeg gjør det. I hvert fall I dag. Jeg har hatt en sånn forholdsvis god start på dagen, egentlig. Og så det jo sånn at når man våkner en dag, og det ikke vondt noe sted, det viktig, og man glad, så generelt fornøyd, da kan vel slå fast at livet egentlig ganske godt. Det det nemlig. Hvordan det med deg? Alt godt? Du får svare 100% ærlig nå, det kun du selv som hører svaret. Jeg håper jo at det lener mot godt, eller I alle fall bedre enn hva det var I går, og at det oppadstigende kurve siden det onsdag. Vi skal kaste oss ut I både quiz og andre ting etter hvert. Det kommer, jeg skal gi varsel I god tid og så videre, men vi starter med musikken.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Britisk forretningsmann utlyste en gang en konkurranse, der han ønsket svar på følgende spørsmål. Hvem vil du kalle en virkelig venn? Det kom inn en masse svar, men første premien gikk til dette svaret. En virkelig venn en som blir når de andre går. Et annet sted leste jeg det slik. En venn en som vet alt om det, og som likevel elsker.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Torsdag kan du efter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.